0: Größe.
1: Yo simbelanga makomo elisa kangai. Simbelanga makamu suisanga mutema.